Ажи нүүсгүүб үл яу ажд ия таханэгі бэйн хилнашны ко кад ия ажд ия са бэйн хилнашны дулэл

нэг авч шүгөө West Africa ия таасна. Э ажид ия таа нэго ти аж кетан шинт ия бичиня ия аж ия атэл вал ми тесна. Э аж ия ти тэ шин кот он насни